0: ایڈوانس میں ہی, کیونکہ آپ ابھی پورے ہوش و حواس میں ہیں, آپ اپنے لیے سوچ سکتے ہیں. تو نوٹو کی ویب سائٹ ہے, میں ویب سائٹ پھر بتا دیتا ہوں, notto.mohfw.gov.in, یا نوٹو بھی لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی. تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر کے اپنا رجسٹر فور پلیج کو کلک کریں گے تو آپ کا وہ اپنا آدھار نمبر ڈالیں گے, تو آدھار نمبر کے بعد ایک او ٹی پی آئے گا آپ کے موبائل میں. تو آپ کا موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آدھار سے لنکڈ ہے, اور آدھار نمبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کا گھر کا کوئی بھی ویکتی جو تھوڑا بہت بھی اس کو جانکاری رکھتا ہے وہ کر پائے گا. ایک منٹ کا آپ کے, اس کے بعد آپ کو اپنے ایک فارم بھرنا ہے, اس میں اپنے ماتا پتا کا نام اور کون سے انگ وغیرہ آپ دان کریں گے, اور ایمرجنسی کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دینے ہوتے ہیں. آپ فارم کو سبمٹ کریں گے, آپ کا ای ڈونر کارڈ ترنت آپ کے موبائل پر ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور 24 گھنٹے کی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, وہ ہیلپ لائن نمبر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کر کے انگ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارا جو کالر پہ وہاں پہ بیٹھا ہے وہ آپ کا انگ دان ترنت آپ کا رجسٹر کروا دے گا. تو اس میں لیکن آپ یہ آپ مان کے چلیے کہ انگ رجسٹر کرنے کے بعد بھی انگ دان کے لیے پریوار کو بتانا بہت ضروری ہے, پریوار میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہی ان کی سہمتی کے بنا آپ کا انگ دان, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بتایا, آپ کا انگ دان مرتیو اپرانت نہیں ہو پائے گا. تو پریوار کو بتانا, ان سے ڈسکس کرنا کہ یہ میری اچھا ہے اور یہ اس میں سہیوگ کریں آپ کی مرتیو کے اپرانت, تو وہ پھر جب بھی کال کریں گے, ہیلپ لائن نمبر 24 گھنٹے چلتا ہے, آپ اس پہ کال کر کے آپ یہ پرکریا کو پورا آپ کا پریوار کروا سکتا ہے.
1: دھنیواد ڈاکٹر انیل. اور جو شروتا ہم سے ابھی ابھی جڑے ہیں ان کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں, آپ سن رہے ہیں کارکرم پبلک سپیک, اور آج ہم بات کر رہے ہیں انگ دان, بھرانتیوں کا نوارن اور جیون رکشا وشے پر چرچا. اور دوستوں, آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں راشٹریہ انگ ایوم اتک پرتیاروپن سنگھٹن کے ندیشک ڈاکٹر انیل کمار, اور اکھل بھارتی آیورویگیان سنستھان کے نیتر وشیشجھ ڈاکٹر راجیش سنہا. دوستو, یہ کارکرم ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور دوردرشن کی ڈی ٹی ایچ سیوا پر بھی اپلبدھ ہے. اور ہمارے ایک شروتا جڑ رہے ہیں مہاراشٹر سے, شری کانت چاکڑے. جی شری کانت جی, کیا ہے آپ کا پرشن, کہیے.
2: ہیلو.
1: جی جی
2: نمسکار.
1: نمسکار
2: ڈاکٹر بول رہا ہوں, میں پورے مہاراشٹر سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا نیتر کا آپریشن ہوا ہے ریٹینا کا, تو اس میں میری جو جیوتی چلی گئی ہے آنکھوں کی, تو اسی کیس میں کوئی ابھی جب ڈونر ملتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا, آئی ڈونیٹ کرنے والا جو ہے.
1: جی آپ کے پرشن کا اتر دیں گے ڈاکٹر راجیش. جی جی
3: جی, ایسا ہے شریکانت جی کہ آپ کی جو نظر گئی ہے وہ پردے کی خرابی کے کارن گئی ہے, اور وہ نظر پتلی کے خرابی کے کارن نہیں گئی ہے. اور جو نیتر دان ہوتا ہے اس پہ ہم پتلی بدلتے ہیں, اور یہ پتلی تبھی بدلتے ہیں جب پیچھے کا پردہ اگر ہیلدی ہے یا پھر نس سوکھی نہ ہو. تو کیونکہ آپ کا پردے میں خرابی ہے اور آپ کی نظر پردے کی خرابی کے کارن گئی ہے, تو نیتر دان کرنے سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا, جب بلکہ آپ کو کسی پردے کے اسپیشلسٹ کے پاس دکھانا چاہیے, اور وہ ایک بار پھر سے پردے کا آپریشن کر کے اس کا علاج کر کے آپ کی نظر کو واپس لا سکتے ہیں.
1: شروتاؤں, ہمارے اسٹوڈیو کی فون لائنز برابر کھلی ہوئی ہیں, ہمارے نمبر ہیں 011-233-1048 اور 2371-7117 تتھا 237-1710. لیکن ان نمبروں سے پہلے بھولیے نہیں 011 اوشیہ لگائیے, اور واٹس ایپ نمبر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اپنا 9289094044. اور ہمارے ایک اور شروتا جڑ رہے ہیں ہم سے متھرا اتر پردیش سے, چودھری مہیندر سنگھ. جی چودھری صاحب بتائیے کیا ہے آپ کا سوال.
4: اسٹوڈیو میں آمنترت آدرنیہ وشیشجھ مہودے نمسکار.
3: نمسکار.